17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam još poznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vaserumi.

jemu se sem ne okol govort. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem